0: fo e tabai mi ko se ta minite taha os mi de taha ma pe a mei heua pe a ko ta u programa fo ke ni ko ta close ki a seria ki a wena london tu fo ke to ku ma ta u ongongo ki he ahoni e wena ku ma fo ke tu ke fa ho ko mai e ta u ongongo ki he fia fini malo
1: Io a ave famalo la hi te da ma kaka mai ka nga we pe mi a te rana ki he ahoni mo e fa ko mai ta fa mi a pe mi he proclama e fa e ma te ma wa poini wa ka ko pe me na tonga ki he ahoni a famalo te fa nga ma re ka ko da nga hi o ngoi mi ki he ahoni pe mi se ne Australia malomo ai la maria ho e ti te ma lele tonga ko da pe pe ki sola pe mo bulangi o ku wat ki ai da ngahi ngongo ki ahni o ko pe mo ke u fa mal malatu e ta fa tap kakato ai polo kalama ka u fanga pe ai pe a ko ahni po ki ko

0: Whanonga he tau te a i a lawa lele i ka kato ai ngā wēni a kauporisi ki he whaka o singa o e ta uni. Ko i ngāhi whamatala koto ai ni mea ngongoni mei he kauporisi ka e toki hoko atu i he kaha u pea moe o ngongoni. Ia weekend foki ko tuku mai ai e purangani sawere ni hatu tuni whao ke kau whai whekau o kunau ngā ue whawhai whekau ko ia ki he kau polisi mo pe ngā polisi pe koe ngā whaka reverend ai a o ku nau whamoni ai e moe pot ngā weni a rea pau ki hano li liu fo o ai tutu uni koe ni pe a moe whonga ngā we ai ena nau ngā we a ki mai ki mu a ko tutu uni koe ni ko o mai ke o mai kotoa a hingoa o i kau polisi o ku nau uitoko ni mai pea mō nau kikinau tolu. O whatahaini mō ngai whahinga nā tūla, o e nau ngāhi ui toko ni polipoti ko e kikauta ki. Ka oku i kai ke toi whaiha whakapulipuri o hange koia na anga maheni mō whahoko ki mō a. Ko tāpuke nini manoa a e nau poupou mō toko ni e kau polisi i e whatongi ani. I he ngāhi mea whamamahi, whainga taa, whatuta waki, pe hau ke more o e mō ui. Ka oku whanga ieni e tō lahi, he kua mahe noeni e whakawhisi, ai ni iho e kau whaiwhikau, pea me he ngā weni. He oku pelepele ngesi lahi, ai wā ko ene e kau polisi, ai a oku mōri ai, pea mōri ai e tau ataina e kau whaiwhikau, ki heo nau ngahi whatongia whakatau CP. Kai ke he koe ni kua whai e whamone alea pau i wikeni, ki hono li liu fo o e whonga motu a, ki a toi whonga oku Oua e toi whapuripuri pia mo tokoni ke kau whaife kau pia mo nau ngāhi tō o ngā whatongia. Kua whulau atu ki tonga eiki i wikeni ai ampasto au a Sleliani ki he mo ilelei wha mamani lahi ko Chris Cannon. Aia kone tū talelei ki tonga eiki pia kone koe fufua ahi whaka whapureanga eni ai ambastoani ai anei taitai lelei ai e eik pare mea lot whawhanoa minister mo uima minister ki he PCNC se au soaleni ahu akawa miliku minister hako toke tā mo ale o tunuku kau ofisa me investit whawhanoa tonga me put ngai mo ui ka pefuk me whana wako na nau whaki e ngai pare pia mihi potu ngā ue koi a mo ui a asle rani pia mo tō ngā. Ko e wholau ni fok keto e whalelei mo wakai e toko ni pa me tuunga kuiai ai mo ui lelei i tō ngā. O tau te fitoi ni ki he o la pia mo tuunga whakalaka o kuiai mo ui e kakai i tō ngā. Nā mau whainga maare an pastoani o nea o tonu mo a ahi ki he wharimaha ki kliniki i mu a e nā e whalelei i mu whapo o weni pea mihe tokoni ai pure anga koia a Auslela ni. Pea koe tu ukoni, e hoko atu pē, ai tokoni whaivia, e he wa anga aoe ni polo kalama e whonuani, ai a oku iloa koe kau mea o fi. Ai a oku kaweni, pea moe ngahi tokoni koia ki a ko pea moe sipoti. Pea mihe siasi whakaongo, siasi Westland ata wadaina ni sao wele ni. Ko e whawhiwhia lahi mo e whakakoloa. A hono tari tari lele e kainga lotuni a e nau whai te kau fo o. Ai ane o sieni hono whiri mai e he koni ferenisi. Ko whai te kau mani noa pe mo hono whamiri. Ai ana e whakahoko e katoa ngani hono tari tari e apia ko whai wa aati ko ia a Green Villa wahenga a hihi fo loto loto o seneni. Ko e kainga lotu koe ni o Sias Praongo, o kuna o kau peki Sias Prakonfenisi ai sa utata, pea o kuna o tolahi au pito. Ko ia ku ate taha mono ke whaifikau mono family, pea moe fatongia fo o ko e ni kuo ui ki ai. Pea mihi ofisi mo senta Sias Katolika mi pia moa, kuo mea mai a patele i tā kromatangi, poki mai pia mi tonga, hea ni mea au mahalolo. Ai a pea koe patele pure fogene kainga lot katolika aslela ni. Ok, sene ni pea patele e poki Augustino e toki foki ki suwafisi i he wike kaha o. Oku whahoko ai katoa ofa ai palokia sangato tō masi o Lushem i ahoni. Koe katoa ofa koia ai kainga lotu o ken pela apongpongi pea toki frausileva ki he tona ki wika hau e whaho koe e katonga ofa e kominio o Merrickville ko sangato pilisita. Ko ia koe whao seo sea tuene ngai katonga ofa o e tau ni o e wafe wao no. Ka oku lolo tonga whe mou e kina wahi e kai ngā katolika tonga o Aslina ni. A e mau te reo atu ki hono teo e katonga i o e kakato o e tau ni manoa a hono whokotuu o e lotu katolika i Aslina ka koe siu peri ko la. E whakahoko ni weekend i ulaki o katopa a haua tolu pe amoe aho whā. Ko e eiki e pikopo e tae sisu o tonga mani we, e mineni ka tinari soane patita mafi tene mea mai ke tapo ki i mo kwapita ia ai si uperi maka maile mahu inga koe ni. O kulele pe anga ia ko hiwa wha wahe ngā tae sisu paramata Kempo Town, tae sisu Kempela pe ki Newcastle, Wyong Tukli, pe e toki whakatataha i kotoa ia ki he katoa ngā. Ko ia o kuiai pe pra amo ki e kina tōl kotoa pe ke mō kawa ke ngai teu teu e ngai katoa ngā hiwa mo i whaiwa i whitu u o ku ke o whikia i malo e ngāwe lahi. O ku amana ki pra hoko e aho wa walu a ko sini ka koe wike whaka o si ha kalatina ko hono whakaawa pe hono fotu eni ai kautaha u ilo ko lead ko e ako monotokonia tokanga ai kina make o e dimensia pe koe mangalo more pe amo moria a mana tu me faka o kau hu fanga fa tapu ko fa falang langi ko hani princessi angelica la to fi peka ala val mata tu aho pe i he programa ni ele ai ha o mata tao me pot ngai mo ya ni sa wele pe amo va a ko mo ngai fonga ma o longa ki hono to ka ngai kina o e foko utuani. A kake he wate tala mono mo fa malo ka milika mo ken ma mo ene timi pea mo e ngā ue lahi mo e whatongia koe ni. Nā e lawa lele ane pō, ai mini pō ai koristu tuku sā antelu o e wahenga sene ni. Tā koe fufua whenga pānga e ni o e tau ni. Ai ane si lawa mai ai ai ngāhi koristu tuku a hange koe tonkesku. Koristu tuku koe nsā mote, kai peheke palestini mo e pāia o e koristu tuku koe o e St. Joseph Business College pea moeni i toko lahi. Na e lava mai a sailini mo Evaloni Walter pea peheke a latai a whangaula a puna pea whafonga koristu tuku pea minu silana anipo pea koia o kuate whamalo kiai. Koe whenga pāna koe anipo koe whenga ia inase o koristu tuku mei tua preanga mi muri o toko ni ki a pia kololo to ngā. Pe kauheni pia mo e mau toko ni ki e mau palesteni ko ia o Aslele ni o Liva Fostale a e toa ko e kapiteni e ni o e timi championi o Sandelu i akapulu whakako a iok amanake kato ngā i ino vema a e kakato ho nauta unima noa. I o na mautana ke ne po e pangai wa mano pia o kuata whamano lahi ki tahkotoa pe malo ai ofa mo e toko ni. Sandelu, no fo ma u he tau moto o fa mo oni mo e meri no. A fosi pe ko tau tuota mai fo ki e ni ke hipo anga o e tau. Aia ai balu imahina pe a oku kei fe ao pe a sene e ni o pulonga pe a mo ngahi apsia o i kai hala ha wike. Pe a koi hala fononga pe ia e tau mo ui pe a te tau tari ko tau pe mo fafetai. Koi au ku atu ai pe ai ofa pe a mo e lotu ke ngai loto fare ko tau pe o kuloto ngā hukito noa e ngāhi whamasi wā. Parawange no ngā ai iki mo whi maria o tua ki o mō ngāhi loto whare. Ka pē fōku mea tai pētā mono ke ngāhi kātoa ngā whawhia whia whailo ngā i o ngāhi ako. Ka pē he fōki pē a mo ngāhi PFTI. Ko tui pētē i tamak, ko e lama tuia e oko oko e ki union ong ko lama tu me loto sene i ahoni. Parawange pē nai ongo lele iat kak mo tol kotoa pē. Tala mono ato e tōnga wike, whatawan ke mō mau hawi ke whonu whiwhi a mō klase ia kai malo ho mō mea mai ka mō mea tua whātu.
1: Ko whamalo atu e uhena malo apito no tuku mai ta wongongo ki a hauni e a koe lawa e ta wongongo pami Aseria ko ia kuko atpe whakufunga e programa malo apito. Whenga maari koni ke o atuai e tau ngahi ongongo pe mo e tau tuaki ko e hafe e tolu, ko e tau polkalama ia tano e mana e spoti pe ambo kautonga mai rei ki he e fiafini. Malo.
2: Kau Poupou MMT, koe ui e nike mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ku vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga marie o ku taha pe, pe koe ute pire ku vave hono whakafonufonu. Oua nake to, kai to tongi rewa haosea tautaha, peko ha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he tai mini pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Da ue whanoa pia toi amuange e na uivivi.
1: Ko kore whenga mariko ni ke o atai ki whanongo nongo koe ni. Na toki tau mai e maufoi mea kai pa mei tonga, koe foi talo tonga, koe foi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, tamai lai pere o kukilo e wha I he mire mila. Tuasila ke whaiki ai a whetutaki pe a moe fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki pe a maumi ai e tuasila koia te ke maumi ai a whoi mea kai koe ni.
3: Hoik makainga tu lo ga at mo fano no e ko ni me we the people community incorporated what I be fano no ke ka me me pa a kulupun ko ta fa malo sino mo fa feohi o fa ho ko be ya me star hotel to asila tolu hivaua great south road o ta huhu Auckland po a ho pure lulu o wiki ko to ape time ho fulu am ke wa pm ko ta aloha te ke mahina ni fa ho ko ya a ho pure lulu o wiki ka hau a wa hiva siulai wa fe wa no e iai mo ngahi pare ke tau fe auhi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko iai wata e fra fe lota ma fana ke kautou le kereka ko toa pe lota au kalani mo kau mai ke tau polo kalama fwa malo sino pe mo fwa fe hoi e ko mo ui le rei mo ui fie fia ko e moto ia ai we the people fwa papatu perikitala noa ofisa fituta
1: tanga maari ko ni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu avaea ko tu utamai e tau fwi manioke me he mapu avaea me I houma Kano lelei au pito me rie, pea e toe lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu taha fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. PS Facebooka ko o petitovo finau. Orea ki ai, malo.
2: Kau Poupou MMT, koe ui e nike mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ku vave hono whakataua e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga marie o ku taha pe, pe koe ute pire ku vave hono whakafonufonu. Oua nake to, kai to tongi rewa haosea tautaha, peko ha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he tai mini pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Da ue whanoa, pia toi amuange e na uivivi.

0: Mō mea mai ke tau kau whakatahe aho ko ia, ke tau whie whia, mō tau whakahae pē, tau pas pas, e tau pōpou ke he ngahi timi ko eni ku nāu lotola, ke nāu kau mai ki he kā ki he polokalama whiauhi ko eni ai mā maloa rugby tournament. O ku pehe te vita ai whakahoha atu whikau aki pe a moe polokalama ai mā maloa, ko tui pē ka pau o ku toi ai pēha ni ihi o ku nāu whie kau mai ki he polokalama ko eni o ata pē, ko e kuwhika telefoni, ko e noa wo ua, o nohi wa ua, taha noa toru taha, pe ko e ku e-maili, ko e kariloa.ameria@gmail.com. Ko tui pē te vita o ku toka maria e pē a mea hono koto koto a pē, i he tapa koto a pē, i he tau fonu ani, ko e ngā he whe unu aki, ko e ni ae aho ko e ni ke kamatai. Mālo apito te vita.
1: Io ko famalo atu Amelia eh ono tuku mai kone tafa koni o mahino ni kutolo i a fe a wiki he aho uoua aho uoua o imagina ni pe a koia o ku ia i befoki a he kotalu e a tuku koe a fe a wiki koni pe a mohono kei a fralele pe o kalani fokte na ukau mai pe koe wii koe kau fakamau pe a pehe fo ke tafa koni ke insiwa insiwa goya ka waina ki he oa e hoko a mea pe a pehe na i kai ke insiwa ka ku tafa ki a e taha ke ki wakai ange ki ai ai komiti pe ku kei lele pe tafa koni a insiwa pe a hange koni kono ngā ue a ki koni amiria a aluatu koni a emplens ki loto marae i he taimi wai ngā ko ngai mea pe ia kake ko tāna ki pē a kuia e me ani ka ku ka te whoke pē ki a te koe ko uia kuia whoke ngahi lao o koe ngahi lao ko ia o whea wī a miria kau eri i he mea mahu inga au pito au pito a ngahi lao ko ia o e whea wī o tatau pē ki he ngahi kalapu pē a pehe ke toko taha kotoa pē hange koe mala e ko uhi ke tā whanongo kia imo kau whanongo mengai timi i he whawhingi. Mālo, Amelia.
0: Mālo, Pito Te Vita. Whikau aki pia moe Emprins, na ke lawe mai ki ai, na e osi whai e whitu utaki ki St. John's, ai a ku lorotonga tukwat ki ai e ma request ki aho ko ia, mo o atu ki ai e mau taim te pire vai ngā, koe ngā koe tokanga pe ke mālu pia moe hao o i whakama au, pia pe ke kau vai ngā, pia moha taha pe o ku ihe whetu koe ni ke kau amata o i vai ngā. Kau ki he lao ko ni koko e tuna meni, ne o si whai pe ai tala noa pe amu e ngahi kau whafofonga o e ngahi kalapu, pe anai whai pe whakama ala ala ke te ki nau tolu, ai mahu inga ke nau tala noa ki he nau whanau wa inga, ai ngahi lao ko ni ki he tuna meni. Ai a te vita na e whai ki ai lau lea ko ngā ko e non tongan, nei kai ngō fua foki ke kau ki he ngahi timi, ai au kei tūla hoko pe ai lao ko ia, ai kai ngō fua ai non tongan, o uhingan te vita ko taha mōri, o i kai ke ai hane ko ngā tonga, ki he kaunga, ki he vainga ko e ni, ai au kei hoko atu pe hange ko te vita na talawe ki he ka pau e hoko ha fuhu mo ha tā i loto mala e vainga o kosi i ai pe ai lao ki ai ki hono malu i pe o e whakamau pa pehe ke kau vainga pe a moe ka pau ki ai ha tā tene whakahoko ai fuhu ko ni i loto e red ka ati he whakamau ka ki he komiti e mā lolo ai pe i he toenga o i tūna men pa ko tui te vita ku o si teu teu pe ai kau whafafonga pa moe ngahi timi a ka pulu ki he ngahi whatongia koe ni, ke a oke aho ko ia e ikai hoko ai ha whetou aki, bahange koe ni haki whetai mahino aki, ka ko tui lahi te vita o si māo mārie pe, ai ngahi mea no kotoa koe ni. Pe kau aki pe amoe venue, hange koe na ake tala noa mai ki ai, o ki kai ngofua ai ol ka holo, ke i he whetu u koe ni ok whai ai a vai ngā. Ai a ke toi whakaomu atu pē, ke he kau mamata, he kai ngofua, ai ol ka holo ki he whetū koe ni. Uhinga pē te vita, koe lao pē ia oi venue, whakataha pē ki ai mohono pōpou pē, na awhaiwhai ku hoko hawhetā aki, pē ku hawheto aki i he kau mamata, i hoko ya. Ko amana pe te vita e toka maari e pe a mea hono kotoa pe ke kau fafufonga, ka maasi kau vainga, pe aku mautui fua papau ko maurerei taha peni, te maulawa ke whakahoko, ke malui aki, a si kau vainga, ka mai kau mamata pehe ke kau whakamau. Hange ko lawe ko koe ki he marumalu kone kalapu o kalani iyo, o ku mau ke ihe marumalu pe o kalapu o kalani, o makatu o ngai, e nau tokoni mai koe ni ki he unu oe, aho kamata pe a mihi ahoni ke aho wawa o aho kosi. Malo te vita.
1: Iyo ko whamalo atu e Amelia, ko e hange ko mea ko lapu ko tapol kama ko niki e whiawhini, te efo ke hu mai a alau boksai pe kapa ke ke hu mai, ke pe whalala mai pe alau ke te koe, te ke whakakato pe a ngā mea ko di e Amelia. Ko e ok, no fo pe por kalamani ko hui ko lao, eh? Ke whakamahino mai pe, pe whakamo, pe whanongo mai kiai, ai ngahi timi, pe he ke ngahi kobiti kon, no whakalere fe a hui. Ko de tu ko timi, ka pao kutau pe he, ko timi, o kumou a tukuange pe, o upeni pe, ko hae toko lahi, ko ia o timi, ke kau pe, o ku resisita mai, o tau pe he, ko a toko whanoa pe, a timi, ai aku ngai hingo ape ko o mai ko e necesita mai ko na tolpe e asima na hingo a i e timirisi ko ia o e fea ui ka i kai e ko tau fenga fukeni ke malu i ngai ta faa keke a mea koni ko fei tati holo i ngai timi kau ia i e mea fai ngata alahi a pito a pito ko hui ko hae lao ko ia ka pawe maa watahan a va inga i e timi ko e pia hiki a ki a timi ko e e sai pe ngai timi a fo'i te nam tari na tau hata ke huat pesai. Ka ko timi ko kumbalohi ka te alata tahan ai tau hati me tahan. Te ke ki lava tuku mayange ha ki kini mayange pe ko ha hana fokotutu ki te wha koni a meria malo.
0: Malo te vita. Ko e tawha aki koni te vita na e whaife mahino aki pe amoe kaufa fofo ngā. Ko pau ke tim lis ai timi ko toa pe ki mua pe apnea una huu ki loto mala e wa inga. Ai a koe whakakaukau te vita he kai ngō fua ke toi hiki holo ai whānau i he ngahi timi lolotonga ai lere ai kei mi. Ai a koe o mai koe ni ai lisi koe le sita koe nau whānau o koe, koe mau tournament rules o ku ngata pe i he tokotoru ni mā. O ku ngata pe i he tokotoru ni mā ai whānau koe ni koe ke vainga ku osmahino pe toko watoru ki mala e ka ku ngata pe i he tokotoru ni mā. Ai a koe mai koe nau team list pe koe mau whatongia le vai ai komiti ko hono cheki mo hono toisi ofi ai hingoa oi whānau koe no o mai koe ngā teria na nau toi hū ki hangahi timi. Ai a koe koe, koe tutun koe komiti ka toi whehu aki ai whānau koe ni i hangahi timi e mōre ai pe ai poini ai timi ko ia. Pe a kou tui pe te vita kou amanaki pe o kou tari atu aho whehu i a koe mahu i ngā ke taktaha nofo pe whānau i he timi o kulesi sita mai ki he tuna meni koe ni te vita.
1: Iyo, mahino e Amelia, eh? Ai a koe timi e taha koe toko tolu ni ma fie maa uko ia. Fefe e rewa ka pau e lavea hata o au tia pe a me fea ui. E ngofua ke toi hu maa hata ke whakakakato pe a fika. Malo.
0: Malo te vita. Ko tui koe whehu i koe ni o kumahu inga au pito he koe ngā kua whakotufo ke komiti ai lao kua paupe ke toko toru nima. Pahange ko ho whehu i whewe ka pau e lavea hataha. O kumahu inga pito te vita ke whakakakato ai toko toru nima. Ko mahu inga au pito ke whakakakato ai toru ni mā, hange ko ho o lawe, ku lere a te vai ngā ia, pe a lawe a hato ko tahaia o i kai kakato e toru ni mā. E ngofua pe ia ke whakakakato ka ko pau pe ia koe toko taha fo ou, o i kai ko a toko taha mei hatimi a ka pulu. Ko tui pe te rita o ku mahino pe, o ngofua pe ke humai ai toko taha ko ia ke whakakakato e nau toru ni mā, ka he i kai ngofua, ha hū mai ha taha mei ha timi a ka pūlu, tau pehe pe koe timi a koe ako nau pūlu auti nau tōru ia, ihe raki takai. Eh? Ka kupau pe, e ngofua pe ke hū mai ke whakakakato e nau tōru ni mā, ka koe toko taha fo o pe te vita, e ngofua ke hū mai whakakakato koe ni. Mālo.
1: Io famalo atu Amelia Mahino au pito a pito eni pa kotuipe o fano ko mai ko ki ai nga komiti ko na falele nga timi en ofua ka ko to ta fo o ke hu mai ka ko ta na va inga i hatimi ke Mahino au pito Amelia a kone tu ko e Mahino foki a fe awi ko ke hanga fakakato mai to kamata a huoua o e Mahinani pia mo nga hila o koini o ku o mai ko ia he komiti ke nga o aki fe fe reva ai tafa koini Amelia o ku mo fakataha fakawike pia mo nga hitimi i hili befe a hui ka hui ke tala mai ke na wiloi tamo na teu teu kiai ko ha ha aho mo fakaukau kiai i he wike kotoa pe ke fai kiai ai fe a hui a fai kiai ai fakataha e fia hui a bria. Kada.
0: Malo te vita. Io, ai o kukuai fukotutu ai komiti na i kamata mai pe ma ngai fata pa me ngai kalapu akapulu ka koe tu apule lulu e fia fito apule lulu oi wike koto ape kimu ape a frahoko ai ngai keimi i atronaki koe wike koe siafia e fai e frata pa me ngai kalapu pe a tuku atukia pa me troa ki he tokonaki. Ai aku o ku iai pe ai tui te vita e mahu inga o pito ke kei te vaa ofi aki pe e mahu whenga oi aki pe amoe ngahi kalapu. Koe ngahi ku o ku mahu tui o ku mahu inga o pito pe ano tokonia ki nao tolu. O makatu ungai ai nai kamata e mahu whakataha koe teu teu ki he troa he aha tokona ki. Ihe whaftua pule lulu koe nai toko osi. Pea whakahoko ai pe ki aki nao toru, ai kore whamore more ki he unu koe ni ai whi au hi me he aha urua ki ke aha uowa. Ai ana e lava e mau whakataha e whi afiko ia, pea na e pasi ai e toki tuku atu e mau whakataha kahoko. Ka apusai au pito ai prokalama e whi afini te vita koe ngā ke whakahoko ai ke ngai kalapu. Ai a koe whaftu apule lulu oi wike koto ape. He lere atu koe ai tuna meni kua paupeke mau whakataha o atu ai ai troa koe ki he vainga ki he tokonaki oi wike koia. Ko tupe te vita ko taria tō whehui, malo.
1: Io, whamalo atu mire, ko hiku wawe peta taimi, eh? Kwa e ai ongo fo i whehui e ua ko kaweni i he tafaki mamafa o whe awi, tafaki koia ki he security, eh? Tafaki koia ki he security, fefe lewa, ai a, ko kawe ni he auhi o kousi Amelia ko fuka mahalo ko kawe ni he auhi o totonu o kai ki te ai hamea ko security he security e tota a ko tutuku ko toa pe i he fai nga o ngo pe ia ku te mau e kita ku te lue lue atu he ku li ma hamea he ku ha ki ideve ku ha ku te to ka pau ha tama kita na te a ko he kolisko tupou mea na ta wanga ki ai ko te lue lue atu he o ku li ha veve he o ku te to o atu pe me fefe ta whakori ki ke kau security o ku ia ha lave mai ki ai malo
0: Malo te vita. I e tawhaaki kon koe ke security, ai o koe sea o ku ngā ue ki ai, ki hono wakai ki ha kautaha e lawa ke nau tokoni mai ki he aho koia, ai an kuna e whae tā noa pia mo sea kune pehe, ai koe sea ko laure leitu i pulotu, nane whakahoko mai o kulorotonga ngā ue ki ai, ki hono kumiha kau security ke aho koia. Ka ihe taim tā taupe te vita nai whae tā noa pia mo ki i mātua ihe komiti, koe ki i mātua ko situtu kupeni, e nau o whee mao lahi pēmu e nau toko ni i e aho ko ia ki he malu pēm e hao o e kakai pēm pēhe ki se o tau kāinga te tau ia i e aho ko ia. O hange pē ki o lawe e te vita a e tangata koris tutuku ko tā pē kosko tupo u o e i kai whai hatua tamaki ki aki nau toro. Pēm tau tui pēmu amanaki e whai whē ngāwe aki wā ofi pēmu e kāinga kos tutuku o i kai pē koi mamata wā ingā pē kāwai pēmu e housekeeping, tau pe he pe ko no toka ngai o ngahi elia, he iai pe ai ngahi mili la veve pa pe he ke ngai pini e tukua te komiti ko ngā ke oseange pe e tau pa i ngahi aho ko ia o hange pe ko mara e ko he korisko tupou a ene maa pe amu fraa fo ofa ai fei tu uko eni. Ko tupe te vita o kutari atu ho fehu i.
1: Koia, maalo Amelia, hange pe ko mea nei urawe ko kia i. kwa ke te whee maski ki ko tō taha kotoa pena ke he korisko tu pou man tu e koi ke ke security he aho ko ia ngai mea kon tala mai Amelia kutapu kawa malohi kwa ki mea taha te kai ke lawe mai kia Amelia atu ki mini te taha ko ni ke ke lawe mai nge whee whee a ngai o atu kone ngai stall ko ni mea kai o whakatau atu I he I he malai o ku kei ngofua pe o ku malolo taofi
0: Malo te vita. Ko se au he tau ni o ki kai ngofua o ku whahoko mai pia me he a Club Istamaki o ki kai ngofua ke whokotuu ha, ha stall pe ko ha pisnisi I he lolotonga ko ni alere ai fe au hituna me ni. Ai au ku koe whamahinope te vita he kai ngofua ke hau hataha mo ha ane papakiu pe ko ha ane sanuisi pe ko ha ane inu hange koe au tawanga maheni mo ia ke whakatau I he feitu koe ni ai kwe mao pe ka ku ke whe mao pe hao me atokoni ke ke me amai moe aha koe ia o tau ataina pe o atape ka he kai ngofua ke ke hau o whakatau I he aho koe ia ai au e te vita ku o ku riai pe ai tui mo amanakilahi ki ha ka hau wawe mai o e ngai whe ahi koe ni e whai ai ha kore ke council ke nau omi ha mawhai ki he komiti ke whakangofua ho tau kai ngā ke whakahoko ai ai ngahi bisnisi koe ni lolotonga ai tau tuna men. Malo.
1: Io, ku whamalo atu, eh, Amelia. Tō tāna kat mimini te taha ko ni ospata foki ki a Taria, ki ne wha osmea tau polo karama. Tō e ia hamea ke loto ke tāna ki mai. Malo.
0: Malo te vita. Koe atu pe ai whakamalo. Koe mea pia te wita ku whaam ke tāna ki atu o ke iwa tai pia whakamalo, whakafufonga ia te koristutuku, palesteni, papehe ke sea komitsipoti, ka mai ho e koristutuku, whakamalo atu ki ho tau kai ngā tonga kotoa pe. O ku nau whie kau mai ke whi auhi ai māmaloa rugby tournament ki hua noa ua ono. Pea ku mau talamonu atu ki te waki o e rugby tournament koe ni, pea ku mau whakatawange pe ke laumari e o tua ke ne lotoloto ia te tau tolu I he aho ko ia, mau inga pe e tau fiefia, whakahaia ke pe e tau paspasi, mo e tau poupou, ki se tau whanau ku nau lotolahi, ke nau tuu mai ke whakahoko, mo whakahai e nau tare niti I he aho ko ia. Whakamaro te vita o me whangamari e koe ni, whafonga te kore whamore more pia me whine moto ani ka mai komiti I he ngai whiunuaki o e aho ka mautui whapapau pe e iai ai lau mario e ki kene tataki e tau ngawe o whai tua o whātu
1: Io ko wha malo atu e Amelia malo a pito ko hi ko ta whoki he ki minite taha ko ni ki a Taria ha whoka ko risiko tu pou whoki ko tō taha katoa pe ku huu ki ai o ku ai peho no ingoa whakatene tene ma ko tō taha ko ni na iloa pe ia kasko ne lau po mo mea mo whanongo mai ko ni na tau I he taimi ko Taria na tau ilo pene ea ingoa whakatene tene o Taria ka ko tai ngimi o ku whakai a tene tene a ke taria ia a hono ingoa a evangelio pia mo toa toa taria ke ta whake lo tu ka ke mana tui e takai horo pea taria he aho ko ia I malae ko uhinga taimi ko e taimi ta ia e taria fu akau I whare kai ko silongo e fu korisi pia kou kei tui pe taria te nau kei whanongo pe ki hore o ka ma whoke atu ka te koe ke whakaosi mea tau polkama I he e whiawhini ha tau ki lotu minit pe tātaria malo
2: alo te wita pa pehe ke Amelia mui whakakato ai polokalama o mā malo a he whiawhini moli pe ai puna kei whakakei tau lotu a pāwe I tahani ihi tu ai peki tau tolu si o pe koe ki he eiki pe tau tui pe tau tolu ia mō whaito tonu Kātua e ngahi mea katoa pēku tau talanoa ki ai. E me lino pē I kuna I he tau kei whalalaka kato pē ki he otua. Tāpikina mai a kevita pē pēhe ki Ameria. Pē foki ki he pūre o e reti oni. Tuku ki nau kei whakakakato e whatongia katoa pē I he toenga o e tau koe ni. Koe lo te au whaitui pē. I kereki pia e ki, ko si sukala isi, o whai o tua api o lau mare mano ni. E fo maa waha o alo o wha. Ia ki mau tolu ka mau tolu e polo kala mani. Mo ki nau tolu kotoa pe, ai tuna meni o ua na hiki, kai whai wikita ngata. Amen.
1: Amen. Italia ko famalo at katikoe. Motol ko na ko ngalo at ahingo fraternite no Italia lava ivo ki malae. Laupo, Samuel Apongi, mo motolo ko ia. Fereti pani. Ke to hanga Italia fra manatu kag motolo e taimi na tau ye korisi ai. Kage, Amelia, malo au pito, faka hoko fatongia lelei e fiafini pa koutui pe talmanua ke komiti ki he ke tangata ki a laurelei malo au pito no fataki mai fatongia I he fiafini. Malo opito Italia mo Amelia.
2: Malo.
1: Malo. Ko e tau taimi ko toi tau osta mite wano ka o atu e tau tuaki mo e whanonongo ko ni pe tau toki hoko atu malo.
3: Kaupoupo MMT ko e ui e nike mau whakatahataha mai o ku ui mai e historia pe a ko vave hono whakatau e utekite me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina ta uwhaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala a fe toko naki hongo fulu o Okatopa I fe I he Trusts Arena I Henderson ko e whainga marie o ku taha pe pe ko ute pire ko vave hono whakafonu fonu o anake to kai to togire wa hao sea tau taha, peko ha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he Tai Mini Pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Ta ue whanoa pe atoe amuange e na uiviivi.
1: Tanga maari ko ni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me rie, pe a e toe lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai malo.
4: Hoik makainga tu lo ga at mo fano no e ko ni me we the people community incorporated. What do I be fano no ke ka me me pa a kulupun ko ta fa malo sina mo fa feohi o fa ho ko be ya me star hotel to asila tolu hivaua great south road o ta huhu Auckland po a ho pure lulu o wiki ko to ape time ho fulu am ki wa pm ko ta aloha te ke mahina ni fa ho ko ya a ho pure lulu o wiki ka hau a wa hiva siula wa fe wa no e ai mo ngahi pare ke tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko ia wa da fra fe lo ma fana ke kau tau le kele ka ko tau pe lo to au kalani mo kau mai ke tau polo kalama fo malo sino pe mo fo fe hoi e ko mo u le rei mo mo i fe fia ko e mo to ia I we the people fo ba pa tu pe dikta la no ofisa fe tuta
1: ko ko le fenga mari ko ni ke o ata ki fana no no ko ni na to ki tau mai e mo fo I me akai pe me tonga ko fo I talo tonga koe fo I ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahawaa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, I he mire mila. Tuasila ke faikiai ai fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono fakaikiki, pia mao meiai e tuasila koia, Tege maumeai a foi mea kai ko di. Malo.